ئۈستىنىڭ تۆۋەنلەپ كەتكەنلىكىگە دائىر دەلىل ئىسپاتلار، مەسىلەن پاراڭلىشىش خاتىرىسى، دەرس ئورۇنلاشتۇرۇش كەسمە سۈرىتى، دەرس ئۆتۈش سىنكرونىشى قاتارلىقلار، ھەمدە ئۇلارنىڭ دەرس ئۆتۈش ئەندىشىسىنى ئۆز ئالدىغا ئۆزگەرتىش ئۇقتۇرۇشىنى توپلاش. ئىككىنچى، شۇ جايدىكى مائارىپ مەسئۇل تارمىقى 12,315 سۈپىسى ياكى ئىستېمالچىلار جەمئىيىتىگە ئەرز قىلىپ تەربىيەلەش ئاپپاراتىنىڭ توختامىغا خىلاپلىق قىلغانلىقى ھەم ئادىل بولمىغان ئەندىزلىك ماددىلارنىڭ بارلىقىنى پاش قىلىش. ئۈچىنچى، توختامنى بىكار قىلىش، يازما ئۇقتۇرۇش ئەۋەتىپ تەربىيەلەش ئاپپاراتىدىن قاپقاغان ئوقۇش پۇلىنى مۇۋاپىق مۇددەت ئىچىدە قايتۇرۇشنى تەلەپ قىلىش. ئەگەر ئۇلار يەنىلا رەت قىلسا، سىز توختام پۇل تۆلەش ئىسپاتى ھەم يۇقىرىدا ئېيتىلغان دەلىل ئىسپاتلارغا ئاساسەن سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلسىڭىز بولىدۇ. Radiyanlıqçı dostlar, yuqorida qanun tuzum minbir sayfimiz bo'yicha er xotin balasini beqish majburiyatini bir-biriga ishtirdi. Oxirida sot mahkamasi ajrashishga ruxsat qilmaslik hukmini chiqardi.

ئەلچىسى ماكلي خولىن مۇنداق دېدى. جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا دۇنيادىكى ئالدىنقى ئىككى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە بولۇش سۈپىتى بىلەن ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنىڭ يۆنىلىشى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى، ھەتتا پۈتۈن دۇنيا بازىرىنىڭ ئىشەنچىسى ۋە ئىشلەپچىقىرىش تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقىغا مۇناسىۋەتلىك. بۇ قېتىمقى جۇڭگو ئامېرىكا باشلىقلىرى ئۇچرىشىشى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلدى. بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ ئىقتىساد سودا مۇناسىۋىتىنى يەنىمۇ مۇقىملاشتۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇش، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ۋە دۇنيا بازىرىنىڭ ئېشىش كۆزلىمىسىنى ئاشۇرۇشقا ئۈمىد ئېلىپ كەلدى. ئامېرىكىلىق ئىقتىسادشۇناس لاۋرنس فېرىمان مۇنداق دېدى: جۇڭگو مەۋقەنى ئۆز ئەۋزەللىكىگە قارىتىپ، يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىيات تەلىپىگە ئىنكاس قايتۇرۇش جەھەتتە ئەمەلىي ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرسا ھەم يېتەكچىلىك رولىنى جارى قىلدۇرسا بولىدۇ. مەن ئامېرىكىنىڭ تېخىمۇ ئاكتىپ پوزىتسىيە بىلەن جۇڭگو بىلەن ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئىككى دۆلەتنىڭ بىر نىشانغا قاراپ ئىلگىرىلىشى، بىرلىكتە ھەمكارلىشىشى يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتى ۋە گۈللىنىشىگە جەزمەن ئىجابىي چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئىسپانىيە جۇڭگونى چۈشىنىش دەرسخانىسى فوند جەمئىيىتىنىڭ ئىجرائىيە رەئىسى مارتا مونتورو مۇنداق دېدى: جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا بۈگۈنكى دۇنيادىكى خەلقئارا تەرتىپنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداش ئىقتىدارى ئەڭ كۈچلۈك ئىككى دۆلەت. خەلقئارا جەمئىيەت ئىككى دۆلەتنىڭ بىرلىكتە كۈچ چىقىرىپ دۇنيانىڭ تىنچلىقى ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ تۆھپە قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئامېرىكا مېچىگان جۇڭگو يېڭىلىق يارىتىش مەركىزىنىڭ سابىق مەسلىھەتچىسى تام ۋوتكىنىس، ئامېرىكا كارخانىچىسى ھېنرى فوردنىڭ ئىتتىپاقلىقنى ساقلىغانلىق ئالغا باسقانلىقتۇر، ئورتاق تىرىشقانلىق مۇۋەپپەقىيەت قازانغانلىقتۇر دېگەن ھېكمەتلىك سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ، بوكشىدىن ئالغان تەسىراتى ھەم ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ داۋاملىق ھەمكارلىشىشىغا بولغان ئۈمىدىنى ئىپادىلىدى. ئۇ بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىش ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ ئۆزئارا ھۆرمەتلەش، تىنچ بىللە تۇرۇش، ھەمكارلىشىپ تەڭ پايدا ئېلىشنى تامامەن ئىشقا ئاشۇرۇپ، پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ تىنچ گۈللەنگەن كەلگۈسىنى ئورتاق قوغدىسا بولىدىغانلىقىنى نامايان قىلدى دېدى. دەۋر جاۋابىنى بىرلىكتە يېزىشقا توغرا كېلىدۇ. خەلقئارا جەمئىيەت جۇڭگو ئامېرىكا باشلىقلىرى ئۇچرىشىشى جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ ماسلىشىشى ۋە ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىشكە پايدىلىق، شۇنداقلا بۇ دۇنياغا جىددىي ئېھتىياجلىق مۇقىملىق ۋە ئېنىقلىق ئاتا قىلدى. بۇ ئىنسانىيەت تارىخىدىكى تۇنجى دۇنياۋى قاتلامدا ئىدارە قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، ھەمكارلىشىش ۋە بىللە تۇرۇش ئارقىلىق ئورتاق گۈللىنىدىغان دەۋر. ئامېرىكىدا چىقىدىغان نيويورك ۋاقىت گېزىتىنىڭ مەخسۇس بەت يازغۇچىسى توماس فېردىمان جۇڭگو ئامېرىكا باشلىقلىرى ئۇچرىشىشى ھەققىدە يازغان ماقالىسىدە بىزنىڭ كەلگۈسىمىز ئۆزئارا باغلانغان دېدى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا نازارەت.

ئىستىقبال قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

ئۇ ئىشتىن چۈشكىچە ساقلىدىم. ئاندىن سايرام كۆلىگە ئاتلاندۇق. كىشىلىك مۇناسىۋەت دائىرىسى بەكمۇ كەڭرى جەزىرا. دېگەندەكلا بىر ئاپتوموبىل ئارىغا تاپتۇ. گەرچە كونا دالا ئاپتوموبىل بولسىمۇ، لېكىن ئۆزى ئاپتوموبىل ھەيدەپ سايرام كۆلىگە بېرىش 20 ئەسىرنىڭ 90 يىللىرىنىڭ ئاخىرىدا يەنىلا ئاز ساندىكى كىشىلەرلە بەھرىمان بولالايدىغان ئامەت ھېسابلىناتتى. ئاپتوموبىل ئىگىسى جەزىرانىڭ دوستى بولۇپ قارىمۇتۇق كەلگەن قازاق يىگىت ئىدى. قارىمۇتۇق كەلگەن بىر قازاق قىزمۇ

ئەڭ ئۇلۇغ سۆيگىدۇر ۋەتەن سۆيگۈسى. ئۇ بولغاش ھەر كۈنۈم بايرامدۇر ماڭا. مەڭزىمدا قۇياشتەك كۈلكىلەر پارلاپ، مېھىردە گۈل بولۇپ ئېچىلدىم شۇڭا. قوينىدا ئەڭ راھەت نەپەسلەر ئالدىم. ئېرىشتىم ھەممىگە، يولۇم كەڭ بولدى. قۇشلاردەك يېقىملىق ناۋا ئەيلىدىم. كەچمىشىم خۇشبۇراق گۈللەرگە تولدى. يوللىرىم، ئويلىرىم شۇ قەدەر گۈزەل. ئۈمىدلەر بوينۇمغا چىڭگىرە سالغان. كۆزلىرىم سۆزلەيدۇ ئەزىزلىكىمنى، مەڭگۈلۈك بەختىمنى، مەڭگۈلۈك بەختىمنى. ئۆسنىگە ياراشقان 56 گۈل، خۇشبۇراق چاچماقتا بەختنى بويلاپ. يۈرەكتە ئۈزىدۇ سانسىز تەشەككۈر، زىنىقتا ناۋاتتەك كۈلكىلەر ئويناپ. جېنىمسەن، تېنىمسەن، سۆيۈملۈك جۇڭگو، بەرىكىتىم، ئامىدىم قىزىڭ بولغىنىم. سەن شۇنداق قۇدرەتلىك پاسىبان ماڭا، باغرىڭدا ياشنىسام مەڭگۈ شەرىپىم.